じゃあこれ以上お前さんたち下げても仕方あらないね。だがね、俺は赤ん坊をどうしても宮村のお父さんとまで届けなくちゃならねえ。それまで勝負預けてもらわねえ。ねえ、赤ん坊さえ届けちまったから、いつでも相手になりますよ。